0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоївани. Почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Від початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням подій з 2014 року війна забрала життя сотень українських дітей. За офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей, та ще понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року державний портал «Діти війни» та Міністерство юстиції України офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Але всі наведені дані не остаточні, а злочини росіян не мають строку давності. Тому пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті з 4 до 3. Також пропонуються 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія. Щодо математики, то її пропонують обирати на вибір. Одна з авторок законопроєкту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним з кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку «Дія», як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у «Дії» як доступні. Натомість виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях.
0: Новини на Люкс.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс FM.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що цього дня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Спершу подія була започаткована на згадку про дітей, які стали жертвами прихованої агресії у Донецькій та Луганській областях. На жаль, їхня точна кількість не встановлена й досі. Після початку Великої війни кількість дітей, що стали жертвами або ж постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей та ще понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або ж примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Цього відкрито майже 4 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян проти наших дітей. Додам, що ці дані не є остаточними і нагадаю, що військові злочини не мають терміну давності. Тож пам'ятаємо кожного янгола. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року, пройти обстеження потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
1: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що цього дня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Спершу подія була започаткована на згадку про дітей, які стали жертвами прихованої агресії у Донецькій та Луганській областях. На жаль, їхня точна кількість не встановлена й досі. Після початку Великої війни кількість дітей, що стали жертвами або ж постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей та ще понад 2500 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або ж примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Цього відкрито майже 4 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян проти наших дітей. Додам, що ці дані не є остаточними і нагадаю, що військові злочини не мають терміну давності. Тож пам'ятаємо кожного янгола. Мінохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2000 гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року, пройти обстеження потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоєвани. Почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Від початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням подій з 2014 року війна забрала життя сотень українських дітей. За офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей, та ще понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року державний портал «Діти війни» та Міністерство юстиції України офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Але всі наведені дані не остаточні, а злочини росіян не мають строку давності. Тому пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті з 4 до 3. Також пропонуються 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія. Щодо математики, то її пропонують обирати на вибір. Одна з авторок законопроєкту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним з кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку «Дія», як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у «Дії» як доступні. Натомість виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоєвани. Почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Від початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням подій з 2014 року війна забрала життя сотень українських дітей. За офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей, та ще понад 2500 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року державний портал «Діти війни» та Міністерство юстиції України офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Але всі наведені дані не остаточні, а злочини росіян не мають строку давності. Тому пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті з 4 до 3. Також пропонуються два обов'язкових предмети – українська мова та історія. Щодо математики, то її пропонують обирати на вибір. Одна з авторок законопроєкту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним з кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Офіс уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку «Дія», як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у «Дії» як доступні. Натомість виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоївани. Почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Від початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням подій з 2014 року війна забрала життя сотень українських дітей. За офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей, та ще понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року державний портал «Діти війни» та Міністерство юстиції України офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Але всі наведені дані не остаточні, а злочини росіян не мають строку давності. Тому пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Математику можуть вилучити зі списку обов'язкових предметів на тестуванні. У Раді зареєстровано альтернативний урядовому законопроєкт, що передбачає, зокрема, скорочення кількості предметів на національному мультитесті з 4 до 3. Також пропонуються 2 обов'язкових предмети – українська мова та історія. Щодо математики, то її пропонують обирати на вибір. Одна з авторок законопроєкту пояснила необхідність таких змін складними умовами, в яких українські школярі складають вступні випробування під час війни. Каже, зменшення кількості предметів до 3 має стати одним з кроків, спрямованих на збереження молоді в Україні. Офіс Уповноваженого з прав людини перевірив укриття в Україні і з'ясував, що 93% перевірених об'єктів мають недоліки. Власне, перевіряли укриття, які відображені в застосунку «Дія», як доступні для населення. Натомість 80 об'єктів із понад 1000 перевірених не могли використовуватися. При цьому вони відображалися у «Дії» як доступні. Натомість виявляли заколочені двері або взагалі повністю аварійний підвал, куди не можна було спуститися, обурився омбудсмен Лубінець. За його словами, найбільше укриттів, що не функціонують, було виявлено на Львівщині, у Києві, Житомирській, Київській та Харківській областях.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що цього дня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Спершу подія була започаткована на згадку про дітей, які стали жертвами прихованої агресії у Донецькій та Луганській областях. На жаль, їхня точна кількість не встановлена й досі. Після початку Великої війни кількість дітей, що стали жертвами або ж постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей та ще понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або ж примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Цього відкрито майже 4 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян проти наших дітей. Додам, що ці дані не є остаточними і нагадаю, що військові злочини не мають терміну давності. Тож пам'ятаємо кожного янгола. Міноохорони здоров'я попередило про важливі терміни програми «Скринінг здоров'я 40+». Йдеться про тих, хто оформив допомогу на проходження скринінгу та отримав 2 тисячі гривень на спецрахунок. Якщо гроші надійшли до 1 травня 2026 року, пройти обстеження потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо заявку було подано після 1 травня, кошти будуть доступні тільки через 2 місяці з моменту зарахування. Після завершення цього терміну невикористані гроші автоматично будуть списані з картки і повернуться до держбюджету. Система «Є-черга» для легкових автомобілів доступна для бронювання часу перетину кордону, повідомляє нам з вами Мінрозвитку. Записатися у чергу та спланувати поїздку можна онлайн через застосунок або портал «Дія», а також на офіційному сайті чи в мобільному застосунку «Є-черга». Пишуть, що скористатися доволі просто. Під час бронювання достатньо ввести номер транспортного засобу. Система автоматично перевірить наявність страховки «Зелена картка». Сервіс працює як для громадян України, так і для іноземців. Перед поїздкою також можна перевірити завантаженість пунктів пропуску на маршруті.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: «Сесам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії РФ. Пам'ятна дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014-го. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. Однак після 24 лютого, з початком відкритої агресії Росії проти України, кількість дітей жертв значно зросла. Росіяни забрали життя понад 700 неповнолітніх та вчинили тисячі воєнних злочинів проти наших дітей. Тут додам, що військові злочини не мають термін давності, і ми пам'ятатимемо вічно, хто скривдив поколінням маленьких українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися з 1 вересня 2026 року. Тим часом американський стартап Foundation Future Industries оголосив про постачання нових людиноподібних роботів Україні. Їх залучатимуть до бойових дій. CNBC пише, що у лютому компанія відправила двох роботів «Фантом» до України для проведення пілотної демонстрації. Вони довели свою здатність виконувати завдання з постачання та транспортування вантажів, які потенційно можуть загрожувати життю військових, але з'ясувалося, що тим роботам бракує водонепроникності та кращої автономності. Натомість робот нової версії, якого планують відправити до України, матиме надлюдські здібності, на відміну від попередньої моделі.
0: Новини.

0: Антон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
4: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
3: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
4: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції з 18 травня по 30 серпня 2020 року. Подробиці в «Епіцентр.кабель».
1: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ. Доброго ранку і вдалого четверга. Сьогодні 4 червня і сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо. Ну і життя триває. Ну і у нас є ранковий гороскоп для кожного знаку зодіаку по одному реченню. Почнемо з овнів.
1: Овни, ваш гарний настрій здатен зарядити енергію не лише вас, а й людей поруч.
0: Телець.
1: День сприяє тому, що завершити невелику справу і відчути приємне полегшення.
0: Близняки.
1: Сьогодні корисно довіритися своїй природній здатності знаходити баланс у будь-якій ситуації.
0: Раки.
1: Несподівана деталь допоможе вам побачити знайому ситуацію в новому світлі.
0: Лев.
1: День може подарувати привід для мрій або надихнути на цікаві плани.
0: Діва.
1: Те, що ви робите послідовно і без поспіху, сьогодні матиме особливо хороший результат.
0: Терези.
1: Нова ідея або незвичний погляд на речі можуть відкрити перед вами цікаві можливості.
0: Скорпіон.
1: І сьогодні особливе задоволення принесуть теплі слова, щирі емоції та маленькі радощі дня.
0: Стрілець.
1: І сьогодні невелика сміливість у звичній справі допоможе принести результати, які ви навіть на які не розраховували.
0: Козоріг.
1: День нагадає вам, що іноді найприємніші моменти неможливо запланувати заздалегідь.
0: Водолій.
1: Випадкова розмова може виявитися набагато кориснішою, ніж здаватиметься на перший погляд.
0: І риби.
1: Сьогодні варто приділити увагу тому, що давно викликає у вас щирий інтерес.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 4 червня. Ви слухаєте Люкс ФМ. І сьогодні в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ну і життя триває. І слухайте, дуже цікава новина з'явилася. Укрпошта випустила нову цікаву марку. І що це за марка така? Після реклами все розкажу.
1: Реклама. Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Слухай, слухай!
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Чуєш? Вегас-24.
3: Гра кличе.
1: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
4: Реклама сайту
1: Вегас24. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. З вами Люкс ФМ. Нагадуємо, що сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Але життя триває, і ми тут поруч з вами.
1: А так, ну і слухайте, з'явилась дуже цікава інформація про те, що Укрпошта випустила нову поштову марку і тематичний блок, який називається «80 років АТ Антонов. Конструкторська сила України». І цей випуск марки вони присвятили ювілею державного авіаційного підприємства, власне, Антонов, де спроєктували легендарні мрію Ан-225 та Ан-124 Руслан. Ну і автором дизайну став український ілюстратор Андрій Єрмоленко. І там на марці поєднані різні епохи української авіації, від постаті засновника Олега Антонова до сучасних літаків, серед яких, власне, Руслан, мрія, Ан-178. Ну і там ще символічно зображені нове покоління українців. Це така дівчинка з кресленням і хлопчика, який запускає модель літака. Ну і можна, до речі, придбати цю марку в відділеннях Укрпошти через сервіс Укрпошта Маркет. Надрукували 400 тисяч поштових марок, і я подивився, скільки коштує. 222 гривні коштує ось цей поштовий набір, який називається «80 років АТ Антонов. Конструкторська сила України». Якщо ви колекціонуєте, до речі, я знаю, що досить багато людей
0: зараз
1: знову почали колекціонувати ось марки, якісь, якщо раніше ми там в дитинстві на початку 90-х колекціонували не тільки марки, а ще і всякі фантики від Турбо. Зараз це повертається, ця мода, тому є зараз багато таких людей, які цим займаються. Так що, якщо ви теж цим займаєтеся, або, можливо, думаєте, а щоб на подарунок такого оригінального, так, зробити, ось є марки, які присвячені 80-річчю нашого прекрасного підприємства «Антонов». Ну, а це «Люкс ФМ» і «Вдалого четверга».
2: I love it. Хіт за хітом на «Люкс ФМ». Найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Lux FM. Доброго ранку, друзі. Сьогодні 4 червня, і сьогодні в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо, її життя триває. Ну і також зараз готові вам розказати про погоду на сьогодні.
1: Погода на Lux FM.
2: За даними синоптиків, сьогодні в Україні грозові дощі скрізь можуть бути, без опадів, тільки може бути в Одесі та Чернігові. Денна температура повітря в Україні переважно від 19 до 22 градусів тепла, а в Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі тут тепліше, тут до 26.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, можливі невеликі опади і близько 22 градусів тепла буде вдень. Ввечері, до речі, після обіду, кажуть, у столиці все-таки буде видно сонце. Ну і ввечері температура буде близько 18-18 градусів тепла. Ну і кажуть синоптики щодо Києва, у всякому разі, що ближче до вихідних буде вже до 27 градусів денна температура, але от вічно буде хмарна, отака, знаєте, погода, то сонце, то хмарність, і така погода триматиметься найближчі 7 днів у столиці. Ну а далі кажуть, що буде вже, якщо там зазирнути трошки далі, на кінець наступного тижня, то прогнозують навіть до плюс 30 і вже ясну погоду у столиці. Зараз у центрі Києва хмарно і плюс 15.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM. І сьогодні 4 червня, і в Україні сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо. Ну і триває життя, і у Тані є дуже цікава інформація, можливо, навіть корисна.
1: Так, вчені назвали три найкращі вправи для пам'яті. Можливо, вам теж хочеться покращити пам'ять. Будемо це знати тепер. А отже, по-перше, це швидка ходьба. Вона покращує живлення мозку, щоб отримати користь, достатньо ходити швидким кроком по 20-30 хвилин щодня. Отже, швидка ходьба далі. Силові вправи, вони стимулюють утворення нових нейронних зв'язків. Багато людей просто асоціюють силові тренування виключно з м'язами,
0: так.
1: Але насправді вони дуже-дуже позитивно впливають на мозок.
0: Ну, тобто спортзал ти маєш на собі, так?
1: Так, так. Ну, спортзал, саме силові тренування на тренажерах. Ну, або можна просто присідати, віджиматися від стіни, або вдома там, да, з легкими гантелями.
0: Така фізкультура, так.
1: Так, а вправи на рівновагу. Це третя вправа, яка найкраще впливає на мозок. Значить, вправи на рівновагу та концентрацію, вони змушують мозок працювати активніше. Працюють зони, от якраз відповідальні за концентрацію, просторове мислення, швидкість реакції і пам'ять. І найпростіші приклади є стояння на одній нозі, ходьба по уявній прямій лінії або вправи на балансування на платформах.
0: Ти знаєш, до речі, як нещодавно проходив тест в одному медичному центрі, там мене друзі покликали, і що мене здивувало, що мене попросили постояти на одній нозі з закритими очима. І для мене це виявилося, вау, як складно.
1: Це дуже складно. Я теж на танцях, коли на заняттях, я перша завжди падаю.
0: Але кажуть, що оце стояння на одній нозі, це насправді, що це?
1: Це дуже корисно, і це дуже корисно, окрім всього іншого, впливає на пам'ять, на нервову систему. Так, тож, друзі, будемо знати, може комусь з вас дійсно теж стане в нагоді.
0: Хода, силові тренування і третє, що там, як це правильно сказати? Силові тренування і третє, що там, як це правильно сказати?
1: Вправи на рівновагу. Стояння на одній нозі, називаємо це так. Тож,

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Доброго ранку. Цього дня в Україні вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Спершу подія була започаткована на згадку про дітей, які стали жертвами прихованої агресії у Донецькій та Луганській областях. На жаль, їхня точна кількість не встановлена і досі. Ну а після початку великої війни кількість дітей, що стали жертвами або постраждали внаслідок бойових дій, суттєво виросла. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей та ще понад 2500 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року офіційно верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З цими зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Ну і всього відкрито майже 4 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росіян проти українських дітей. Ну і додам, що ці дані не є остаточними, і нагадаю, що військові злочини не мають терміну давності, тож пам'ятаємо кожного янгола. Далі про дипломатичні результати для нашої країни. Президент Володимир Зеленський офіційно заявив, що є позитивні рішення міжнародних партнерів щодо нових грошових внесків у надважливу програму, яка називається «Пьорл», і яка займається розробкою антибалістичних ракет. Усі ці кошти мають надійти вже протягом поточного червня, що посилить нашу стабільність. Крім того, Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО, який вчора прибув до Києва, обговорив майбутній саміт Альянсу, ну і Україна вже офіційно отримала туди запрошення. Ну і в продовження теми, українська оборонна компанія «Firepoint» вперше в історії провела успішні випробування новітньої зенітної ракети власного виробництва, яка майже і може збивати балістику. Нашим інженерам вдалося здійснити повністю керований політ ракети. За словами представників підприємства, ця розробка стане технологічним серцем та основою для створення майбутнього українського протибалістичного перехоплювача в межах масштабного проєкту «Фрея». Ну і головна мета проєкту – побудувати потужний вітчизняний щит проти ракетної оборони. Як наголошують розробники, наша справжня незалежність – це здатність створювати критичні технології власними силами.
1: Новини.

0: Це Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо. Ну, а життя триває. І, слухайте, я знаю, що багато серед вас мають знайомих, друзів, близьких, які переїхали в Європу.
1: Так
0: ось, в Європі розпочали пошуки людини, яка виграла понад 1 мільйон євро в національній лотереї, але досі не звернулася по гроші.
1: Цікаво.
0: Ось всі подробиці розкажу вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
2: Реклама. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
8: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
9: Пропозиція діє з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «ББ Банк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM. Сьогодні 4 червня в Україні. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо, але життя триває так само, як і триває ефір Lux FM.
1: Так, і далі інформація, яка, можливо, стане в нагоді вам, бо я знаю, що серед кожного українця та є знайомі, друзі, які і близькі знаходяться зараз в Європі. Так, так. Ось в Європі розпочали пошуки людини, яка виграла понад 1 мільйон євро в національній лотереї, але досі не звернулася по гроші. Деталі розказує, це в Ірландії сталося. Організатори закликають усіх учасників перевірити свої квитки, оскільки переможець може навіть не підозрювати, що став мільйонером. Власник виграшного білета отримав головний приз спеціального розіграшу, який відбувся 31 травня. Так. Сума виграшу 1 мільйон 500 євро, а квиток продали в місті Арді. Увага, так, Арді.
0: Арді.
1: А, так, організатори...
0: Раптом серед ваших друзів є. Там, хтось, та,
1: організатори не можуть встановити особу переможця, оскільки квиток було придбано в звичайному продуктовому магазині без реєстрації покупця. Mm-hmm. Переможцю дали 90 днів. Ну і історію про загублених мільйонерів. Регулярно вони з'являються в різних країнах. Найчастіше проблема виникає через паперові квитки, які губляться або залишаються неперевіреними після розіграшу. Тож, якщо у вас є знайомі в Ірландії, розкажіть їм про це. Можливо, серед них є мільйонер, який ще про це не знає. Ну, а ми продовжимо цей четвер разом з вами, Люкс FM.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, 4 червня. Ви слухаєте Lux FM. Ну і сьогодні в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І життя триває. Ну і, до речі, трошки про наших українок і українців. Дві спортсменки з Київщини на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби. Уявіть собі, а є такі чемпіонати Європи, пляжна боротьба. І вона, цей чемпіонат відбувався в Хорватії. Вони вибороли золото та бронзу.
1: Так, чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 45 кілограмів стала Тетяна Ашурова з села Мала Вільшанка. А ось Уляна Ейсмонт у ваговій категорії до 50 кілограмів стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Пишаємося нашими дівчатами.
0: Ну і далі говоримо про погоду на сьогодні.
2: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні грозові дощі прогнозуються, але без опадів має бути в Одесі та Чернігові. Денна температура повітря переважно 19-22, в Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі тепліше до 26.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду до обіду. Після обіду, можливо, буде більше ясніше. Ну і температура в день буде близько 22 градусів тепла, ввечері плюс 17. А зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM. І сьогодні 4 червня. І сьогодні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Життя триває, так само, як і ефір Lux FM.
1: Так, ну і зараз поговоримо про те, як правильно мити полуницю. Так, виявляється, там є нюанси, на які дехто з нас не звертав уваги. Ну, дивіться, от по-перше, мити полуницю потрібно разом з плодоніжками. Інакше в ягоди потрапляє вода, і вони втрачають частину смаку і швидше псуються, якщо раптом ви все відразу не з'їсте.
0: Так.
1: Далі, спочатку ми прибираємо пошкодження, а решту в глибокій мисці на кілька хвилин залишаємо в прохолодній воді. Бо в мене, наприклад, бувало, що я спочатку мила, а потім відкидала оце щось, якісь непотріб. А ні, виявляється, що спочатку прибирати, потім залишаємо на кілька хвилин в холодній воді, а після замочування промиваємо руками і в друшлаку ще раз обполіскуємо холодною водою. Так, ну і ще ось цікаво, що, щоб позбавитися пестицидів, якщо ви раптом не впевнені, що полуничка така чистенька, згороду справжня, і, до речі, крихітних комах, щоб позбавитися, так, можна обробити полуниці розчином харчової соди.
0: Ого, як це зробити? Ого, так це ще буде потім не смачно.
1: Ні, смачно. Вона потім змивається, сода. Дивись, просто невелика кількість, ну, близько там чайної ложки соди на літр води. І тримаємо ягоди в цьому розчині кілька хвилин буквально, і потім, звісно, ретельно промиваємо. Змиваємо цю соду.
0: Зрозуміло.
1: Так, і тоді і пестициди, і крихітні комахи підуть геть з нашої полунички. Ну, і також варто пам'ятати, що мити відразу всю полуницю не варто. Якщо купили кілограм, а зараз збираєтеся з'їсти менше, то не треба відразу всю мити, бо волога прискорить псування плодів і появу плісня. Ви маєте на увазі. Такі ось нюансики. Можливо, ви не все з цього знали і стане в нагоді. Ну, а четвер, друзі, триває. Проводимо його разом з вами. Lux FM.
2: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 20 меблів у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні, велич.

0: біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
3: Обери в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 жовтня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
4: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Добрий ранку, це Люкс ФМ. Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії РФ. Пам'ятна дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули в Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. Однак після 24 лютого, з початком відкритої агресії Росії проти України, кількість дітей жертв значно зросла. Росіяни забрали життя понад 700 неповнолітніх та вчинили тисячі воєнних злочинів проти наших дітей. Тут додам, що військові злочини не мають терміну давності. Ми пам'ятатимемо вічно, хто скривдив покоління маленьких українців. Україна та Угорщина досягли всеосяжної угоди щодо нацменшин. Про це заявив новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він підкреслив, що завдяки інтенсивним переговорам угорських та українських експертів усього за 3 тижні вдалося досягти того, чого попередня команда Віктора Орбана не могла реалізувати протягом цілих 10 років. Угода передбачає розширення мовних, освітніх та культурних прав угорської меншини на Закарпатті. Зокрема, ширше використання мови у тих громадах, де угорці становлять понад 10% населення. Ну і головне, що Петер Мадяра офіційно підтвердив, що після виконання цих технічних зобов'язань Угорщина повністю розблокує та погодиться на відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС. Ну, а тим часом національна премія для освітян Global Teacher Prize Ukraine, яка цього року святкує свій 10-й ювілейний сезон, оголосила про створення унікальної спеціальної номінації «Вчитель-захисник». Переможець у цій категорії отримає солідну грошову винагороду – 500 тисяч гривень. Номінацію створили для 3 груп героїчних педагогів, зокрема для вчителів, які прямо зараз захищають нас у лавах Сил оборони України, ветеранів, які повернулися з фронту назад до своїх шкіл та ліцеїв до улюблених учнів. А також для освітян, які поєднали роботу з військовою службою. Нагадаю також, що головний переможець усієї премії отримає 1 000 000 гривень. Подати заявку або номінувати свого улюбленого вчителя-героя можуть учні, батьки та колеги на офіційному сайті премії. Майте на увазі, а премія для освітян називається Global Teacher Prize Ukraine. Ну, а ми продовжуємо цей четвер разом з вами Люкс ФМ.
1: Новини.

0: Це Люкс ФМ, добрий ранку. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Так, ну і життя триває, і ефір Люкс ФМ також триває. Ну і на правах реклами, друзі, хочеться вам нагадати про проект «Дронопати». Це ініціатива фонду «Повернись живим», яку вже понад рік стабільно підтримує мережа АЗК «Око». І за цей час компанія спрямувала на проект більше 400 мільйонів гривень, а головний результат цієї масштабної роботи – понад 35 тисяч ворожих дронів, які завдяки дронопаду так і не долетіли до своїх цілей.
0: Так, нагадуємо також, що долучитися може кожен із вас. З кожного літра пального «Пульс на око» мережа донатить 1 гривню на проєкт. Тож, а ви заправляєтеся, а ворожі дрони падають і палають. Око за око – це була реклама.
1: Ну, а далі в ефірі Люкс ФМ коротка реклама і продовжимо. Доброго ранку.
2: Реклама.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Чувак!
6: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Все в ЦТ, всі в ЦТ.
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція діє з 1 червня 2021 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22/25/2011 року.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама. Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: тобі до 100. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує велику гастрономічну розвідку. На черзі залізобетонний та драйвовий Харків. Цей мегаполіс вражає своєю нереальною силою та потужною енергетикою. Тут живуть люди з міцним характером, які ніколи не зупиняються і роблять круті проєкти попри все. Яке морозиво відображає такий вайб? А вже ж, нуга, карамель, арахіс. Ситне, мегаенергійне та з характером. Це топовий заряд, який миттєво включає тебе на повну. Скуштував, і ти готовий звертати гори. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. І сьогодні 4 червня. І в цей день в Україні є власне день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ефір Люкс ФМ триває. Ну і буквально за 5 хвилин розкажу вам, чим можна зайняти дитину на канікулах. Дуже цікаві поради від психологів. За 5 хвилин не пропустіть.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс і Фама. Доброго ранку. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо і життя триває.
1: А так, ну і слухайте, зараз вже почалися літні канікули, і експерти розказали, чим можна зайняти дитину на канікулах. Насправді, ну, ясно, що ми там, як батьки, знаємо в більшості, що робити, можливо, якісь табори відправити тощо. Але є інколи, знаєте, таке питання, от чим зацікавити дитину, щоб вона не проводила весь день там з телефоном чи планшетом, особливо коли там ви на роботі, або коли ви вже теж вдома. І дитячі психологи, вони розказали і дали кілька порад, що можна зробити, можливо, щось ви собі візьмете на замітку. Ну, наприклад, психолог каже, що класно влаштувати, особливо, якщо це дітки там від 6 років, так, і там до 12 років, то класно влаштувати домашню творчу майстерню. Тобто це помалювати разом з дитиною, щось поліпити, створити аплікації різні тощо. Можна ще, до речі, створити міні-город. Це, до речі, дуже цікаво, тому що я ніколи про це не задумувався, але зараз це дуже модно стало.
0: Ти подумав в квартирі?
1: Так, влаштувати маленьку домашню таку клумбу і там виростити там зелень,
0: це круто.
1: Маленькі так овочі, квіти на підвіконні. Ну і психологи кажуть, що догляд за рослинами вчить відповідальності, терпіння і дарує, власне, радість від власноруч вирощеного результату. Не забувайте хвалити дитину, це про це психологи також наголошують. Ну і ще дуже кльово це разом з дитиною готувати якісь прості страви. Взагалі залучати дитину до готування. Я так колись зі своїм сином робив, так не все одразу виходило.
0: Хвалити,
1: так?
0: Головне хвалити, так, навіть так. Якщо виходить чорті що із боку бантика, так. А каже, ой, молодець.
1: Так, молодець, але наступного разу можна ось так і так і так там додати, наприклад. Ну, і це така собі буде розвага, ну і не буде відвертати дитину від готування. Ну, можна ще там різні експерименти з водою робити, з льодом, ну і, звісно, читати книги і, можливо, освоїти якісь нове хобі. Це там фотографії, шахи, орігамі. Навіть якщо ви не вмієте грати в шахи, можна з дитиною разом також навчитись. Ось такі маленькі поради. Шановні батьки, вам величезний привіт і дітям теж величезний привіт у цих літніх канікулах. Ну і підліткам величезний привіт у здачі НМТ, яке зараз і проходить. Та. Ну, а Люкс ФМ поруч з вами у будь-який час.
2: Реклама.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: ще ніж один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед розумом кожної без інструкції та продовжити зіка.
3: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
6: Обери в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
5: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
6: В центрах техніки ЦТУ, в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 липня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Включай настрій. Тільки хороші. Ти слухай. Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Доброго ранку. Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії РФ. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Від початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням подій з 2014 року війна забрала життя сотень українських дітей. За офіційними даними ювенальних прокурорів, від рук російських загарбників загинуло щонайменше 705 дітей та ще понад 2500 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім того, станом на червень 26-го року державний портал «Діти війни» та Міністерство юстиції України офіційно верифікували 20 570 випадків депортації або примусового переміщення українських дітей. З них зусиллями держави та правозахисних організацій вдалося повернути додому понад 2100 дітей. Але всі наведені дані не остаточні, а злочини росіян не мають строку давності. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. Українське мистецтво визнане у всьому світі. На легендарному міжнародному аукціоні «Сотбіс» полотно українського художника Івана Марчука під назвою «Щедра планета» пустили з молотка за 96 тисяч євро. Натюрморт з фруктами Марчук створив у 1994 році у Нью-Йорку, і понад 30 років картина перебувала у приватній колекції в США. Організатори планували виручити за неї максимум 40-60 тисяч євро, але ставки зросли, встановивши новий особистий рекорд художника на цьому майданчику. Також додам, що сам Іван Марчук – жива легенда, єдиний українець у списку 100 геніїв сучасності журналу «Daily Telegraph» та творець унікального стилю. Тим часом соцмережа TikTok офіційно презентувала нову окрему платформу, яка називається TikTok Pro Events. Вона створена спеціально під чемпіонат світу з футболу цього року. У цьому додатку вболівальники зможуть проводити час разом, переглядати ексклюзивний контент з футбольних матчів та спілкуватися з іншими фанатами Мундіалю. Ну і користувачі віком від 18 років можуть виконувати квести, шукати трендові хештеги, ділитися матеріалами і заробляти за це віртуальні зірки. Ну а далі футбольні вболівальники зможуть обміняти ці зірки в онлайн-магазинах, і, зокрема, на офіційний сувенірний мерч від FIFA, купони для шопінгу або відправити їх на благодійність. Поки що додаток тестується у США для iOS та Android, але скоро він з'явиться і в українському App Store.
1: Новини.

0: Це Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо і життя триває.
1: Так, ну і далі на правах реклами хочеться вам розказати про те, що ви просто уявіть собі цифру 35 тисяч. І саме стільки ворожих дронів не долетіли до цілі завдяки проекту «Дронопад від «Поверни живим». І вже понад рік цю ініціативу підтримує мережа ОКО, яка передала на неї більше 400 мільйонів гривень. І вишановні водії є невід'ємною такою частиною цієї статистики. Адже щоразу, коли ви заливаєте пальне пульс на око, одна гривня з кожного вашого літра летить на дронопад. Тому продовжуємо допомагати захищати небо, бо ви заправляєтесь, а ворожі дрони падають і палають. Око за око – це була реклама.
2: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні? Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярне й правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
2: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Guess who's back, Чувак!
10: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
14: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
13: Та я поняв.
14: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
15: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ і вдалого четверга. Сьогодні 4 червня. В Україні сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Пам'ятаємо, життя триває. Ну і є у нас ранкова традиція. Ми розказуємо вам гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку по одному реченню. Почнемо з овнів.
1: Овни, ваш гарний настрій здатен зарядити енергію не лише вас, а й поруч людей, які знаходяться поруч.
0: Телець.
1: День сприяє тому, щоб завершити невелику справу і відчути приємне полегшення.
0: Близнюки.
1: Сьогодні корисно довіритися своїй природній здатності знаходити баланс у будь-якій ситуації.
0: Раки.
1: Несподівана деталь допоможе вам побачити знайому ситуацію в новому світлі.
0: Леви.
1: День може подарувати привід для мрії або надихнути на цікаві плани.
0: Діва.
1: Те, що ви робите послідовно і без поспіху, сьогодні матиме особливо хороший результат.
0: Терези.
1: Нова ідея або незвичний погляд на речі можуть відкрити перед вами цікаві можливості.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні особливе задоволення принесуть теплі слова, щирі емоції та маленькі радощі дня.
0: Стрілець.
1: Сьогодні невелика сміливість у звичній справі може принести результат, на який ви навіть не розраховували.
0: Козоріг.
1: День нагадає вам, що іноді найприємніші моменти неможливо запланувати заздалегідь.
0: Водолій.
1: Випадкова розмова може виявитися набагато кориснішою, ніж здаватиметься на перший погляд.
0: Риби.
1: Сьогодні варто приділити увагу тому, що давно викликає у вас щирий інтерес.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Передача «День на Люксфм».
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
2: Новини. Новини на Люксфм.
3: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Україна згадує сьогодні невинних жертв збройного конфлікту, дітей, чиє життя обірвалося внаслідок збройної агресії РФ. Пам'ятна дата була встановлена на честь дітей, які стали жертвами прихованої агресії РФ на Донбасі з 2014 року. Точна кількість дітей, що загинули у Донецькій та Луганській областях, наразі не встановлена. Однак після 24 лютого з початком відкритої агресії Росії проти України кількість дітей жертв значно зросла. Росіяни забрали життя понад 700 неповнолітніх та вчинили тисячі воєнних злочинів проти наших дітей. Додам, що військові злочини не мають терміну давності, і ми пам'ятатимемо вічно, хто скривдив покоління маленьких українців. Далі про дипломатичний прорив, на який ми довго чекали. Угорщина нарешті зняла вето, а переговори про вступ України до ЄС стартують найближчим часом. Про це пише Financial Times і зазначає, що це рішення про скасування 17-місячного вето на євроінтеграцію України новий угорський прем'єр Петер Мадяр ухвалив на зустрічі послів ЄС у Брюсселі. Там, до слова, дипломати одразу почали роботу над початком перемовин, і перший переговорний кластер буде відкрито вже протягом найближчих 11 днів до 15 червня. На першому етапі Україна і Молдова почнуть адаптувати свої закони до норм ЄС у рамках першого із 6 переговорних кластерів. Загалом вони охоплюють 33 політичні сфери. Тим часом українська стрибунка у висоту Юлія Левченко стала тріумфаторкою престижного міжнародного турніру золотого рівня Paavo Nurmi Games, що завершився у фінському місті Турку. Левченко без жодної помилки пролетіла перші три висоти, а планки на 1,91 метри та 1,94 метри взяла з другої спроби. Однак золото нашій спортсменці принесла висота у 1,97 сантиметрів. Додам, що це вже друга велика перемога Юлії Левченко у літньому сезоні 2026 року після золота діамантової ліги у Китаї.
2: Новини.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Lux FM. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і будемо далі проводити разом цей четвер. А він буде у вас продуктивним і вдалим. І, до речі, розкажу вам три лайфхаки, як зробити так, щоб день дійсно був вдалим. Дивіться, по-перше, не треба від себе вимагати зробити все і одразу. От краще обрати на день собі там умовно 5 задач, написати їх собі і йти отак от за списком, поступово все виконуючи. Друге, це протягом робочого дня робити собі приємні моменти. Ну от хоча б як мінімум один. Наприклад, випити каву, послухати пісню, подивитися у перерві там серію серіалу, наприклад. Щось таке, щоб день був не тільки про «треба працювати», а й про трошечки відпочити. І третя порада, як зробити робочий день вдалим, це під час роботи прибрати від себе подразники уваги. Той самий телефон, наприклад, щоб не відволікатися від роботи на нього, на всі різні якісь там сповіщення. Або якщо треба працювати в телефоні, то включити режим «не турбувати», щоб, власне, не відволікатися на сповіщення. І це реально працює і реально покращує нашу з вами продуктивність. От. Тому знаєте, що робити з цим. Ну і, звісно, що для вдалого дня не забувайте про те, що слухаємо Lux FM, адже тут в нас для вашого натхнення улюблені хіти вже за коротеньку паузу чекають на вас, тому не обов'язково дочекайтесь.
1: Реклама.
2: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027-го.

0: нестерпне біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: та смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM продовжує велику гастрономічну розвідку. На черзі залізобетонний та драйвовий Харків. Цей мегаполіс вражає своєю нереальною силою та потужною енергетикою. Тут живуть люди з міцним характером, які ніколи не зупиняються і роблять круті проєкти попри все. Яке морозиво відображає такий вайб? А вже ж, нуга, карамель, арахіс. Ситне, мегаенергійне та з характером. Це топовий заряд, який миттєво включає тебе на повну. Скуштував, і ти готовий звертати гори. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і гарного вам дня. І, друзі, знаєте, я чесно вам скажу, я іноді у шоці від того, як швидко летить час, правда. Іноді думаю, боже, ну ще ж вчора навчалася в університеті, святкувала свої 18 рочків. А сьогодні, ну, маємо, що маємо, і так, якби і до пенсії недалеко, так? І, от, речі, якраз таки про пенсію, то про це заговорила акторка, наша неймовірна легендарна Ольга Сумська. І чому вона заговорила про це? Тому що у серпні її виповнить 60 років, і вона матиме право офіційно вже йти на пенсію. Тож вона розповіла, чи піде на пенсію, чи не піде на ту пенсію. Тож Оля Сумська у новому інтерв'ю вона зізналася, що насправді вона не знає, яку має отримувати пенсію. Треба звернутися до людей, які займаються цим питанням. Але враховуючи, що вона в кіно 16 років, що вона 45 років в цілому на сцені і в кіно знову ж таки знімається, вона має різні звання, вислуги, то, ну, врешті, якби, сподівається на те, що будуть якісь гарні надбавки. Але при цьому вона на пенсію йти все ж таки не планує. А от що вона планує робити, то про це я розповіла у новому випуску «Шопо-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Тож, якщо вам цікаво, зібрала для вас всі найцікавіші і найгарячіші новини шоу-бізнесу. Зібрала, розповіла, щоб ви собі швиденько сіли, легко послухали і були потім у курсі усіх справ. Тому заходимо на ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». В нас багато там для вас цікавих інших проєктів на будь-який смак, як то кажуть. Тож зустрічаємося і там. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами, друзі, сьогодні до кінця дня хмарно з проясненнями погоду. І майже скрізь в нас очікуються короткочасні невеликі дощі. Без опадів в нас тільки у Черкасах, у Чернігові та у Житомирі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі, в центрі і в заході. Переважно від 20 до 22 тепла. На сході країни обіцяють 21-24 з позначкою плюс. На півдні переважно від 24 до 26 та також тепла, от тільки в Одесі буде трохи менше, тут 18-20 з позначкою плюс, але в Одесі в нас без опадів. У Києві прогнозується нам до кінця дня також хмарно з проясненнями погоду і дощі короткочасні можливі сьогодні також. Максимум в день до плюс 22, а зараз на термометрах у нас 18 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль головної зубнича менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
13: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
12: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
13: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 18
14: Спину защемило, і в голові барабани. Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі присутному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до

0: червня о 19.30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: за хітом.
1: Жахливі трагедії обірваних дитячих життів внаслідок агресії Російської Федерації проти України сколихують тугою серця мільйонів українців. Сьогодні днем пам'яті вшановуємо майбутній цвіт та гордість нації, що не завжди залишиться дитячими усміхненими образами. Ми пам'ятаємо. Люкс ФМ оголошує хвилину мовчання.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам дня. Не знаєте, я тут натрапила на одну цікаву статтю про те, які дивні забобони колись були у світі і як за них карали. Насправді, дивних заборон було, та є насправді багато, тому я от як відкрила, я так залипла в них, я подякувала, що я живу, знаєте, в цей час, а не в той, коли були ось такі от дивні заборони. І от, власне, розкажу вам три найдивніші. Дивіться, по-перше, наприклад, у стародавньому Римі не всім дозволяли носити фіолетовий колір, того, що його вважали кольорами влади і багатства. І носити його міг лише імператор чи представники знаті. І чому, власне, так? Тому що фіолетовий у стародавньому світі отримували з морських равликів з фінікійського узбережжя. І треба було дуже багато молюсків подрібнювати для цього барвника. Тому то було дорого і занадто багато і розкішно. Далі з дивних заборон, точніше, у середньовічній Англії якось намагалися заборонити футбол, і навіть за порушення цього указу могли посадити до в'язниці. А забороняли через таку метушню навколо великих м'ячів. Але попри це, насправді, футбол все одно грали, тому якби заборона не спрацювала. Ну і третя дивна заборона – це у Венеції свого часу заборонили годувати голубів. Чому так? Тому що велика кількість голубів пошкоджувала історичні пам'ятки міста, а пташиний послід, він якби пришвидшує руйнування старих будівель. Тому, власне, вели заборону на те, щоб годували люди голубів, щоб ті не прилітали, і вели навіть штраф. І 20 років тому цей штраф був 50 євро. Ось так. Отакі от дивні заборони, цікаві, але, знаєте, найбільш фантастична частина історії – це все ж таки курс євро 20 років тому. От мені, якби його показали зараз, ну, я б вирішила, що це не архів, а якась фантастика. Ну, але менше з тим, ми-то пам'ятаємо прекрасні такі часи 20 років тому, який був курс. От хай ці спогади нас зігрівають. І зігрівають нас також улюблені хіти на Люкс ФМ. Вони в нас вже за коротеньку паузу на вас чекають.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Jesus back. Чувак!
7: Хапаль квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
8: Ніщяк!
7: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам дня. Друзі, знаєте, я тут пригадала серіал, який мені дуже сподобався, називається «Паперовий будинок». Я його свого часу дивилася, і зараз побачила одну новину, що я вирішила передивитися його знову. Але, насправді, не тільки мені подобався і сподобався цей серіал «Паперовий будинок». Цей серіал, він став одним із найпопулярніших серіалів у світі. І що за новина про нього мені потрапила в очі, як то кажуть? Стало відомо, що цей серіал «Паперовий будинок» отримає продовження. І, власне, Netflix зараз офіційно підтвердив продовження цієї культової франшизи. Звісно, що творці поки що тримають інтригу про те, що саме буде. Але інсайдери припускають, що професор, він же Альваро Морте, він може повернутися у новому сезоні заради нової масштабної справи. Тому я дуже чекаю на продовження. Якщо ви не дивилися цей серіал «Паперовий будинок», то раджу вам переглянути. Він вийшов у 2017 році. Це насправді іспанський серіал. І його ледь не закрили, тому що в Іспанії він мав такі середні рейтинги і, ну, не сильно, якби, виправдав очікування. Але Netflix купив права на цей серіал і почав далі його знімати і зробив таким чином прям такий світовий хіт у світі серіалів. Правда, прихильники, вони обожнюють перші сезони, кажуть, що вони геніальні ці сезони, а от наступні вже просто красиві, але іноді дивні. Якщо чесно, я теж погоджуюсь з цією історією, але «Паперовий будинок» – це єдиний серіал, в який ти дивишся, там люди грабують банки, а ти сидиш і думаєш не про те, які вони погані, а які вони харизматичні, правда? Тому раптом не дивилися, наголошую, подивіться, це реально класна така історія, яка відволікає трошечки від буденності. Ви знаєте прекрасно, що в принципі фільми і серіали, вони допомагають нам відволіктися від якихось своїх питань. Тому що робити з цією інформацією, ви знаєте, а тепер давайте розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами хмарно з проясненнями погоду в Україні. І сьогодні скрізь у нас можливі короткочасні дощі. Без опадів тільки в Житомирі, також у Черкасах і в Одесі теж без опадів. В Одесі, до речі, буде 18-20 тепла сьогодні, а в цілому на півдні від 24 до 26 тепла. На півночі, в центрі і заході переважно 20-22 з позначкою плюс. І на сході в день до плюс 24 градусів. У Києві обіцяють нам сьогодні також можливий протягом дня короткочасний невеличкий дощ і переважно хмарну погоду з проясненнями врешті. А зараз у нас плюс 20, максимум очікуємо сьогодні плюс 22 градуси.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.

0: Ван Блей, я завжди номер один.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ. Гарного вам дня. З вами Катя Сташко. І у розпалі в нас четвер. Знаєте, друзі, так якось насичено останнім часом все відбувається, що часу не вистачає ні на що. На спорт так тим більше. Але дивіться, якщо на нього і у вас теж не вистачає часу, то розкажу вам класний метод, як насправді можна наростити м'язи за 3 години на тиждень. А якщо у вас немає часу виділяти там кожного дня по годині, якщо у вас є сім'я, діти, робота, і ви постійно зайняті. Дивіться, цей метод називається 2-5-15. І кожна цифра, вона має певне своє значення. От 2, наприклад, це стосується частоти тренувань. Цифра 5 і 15 стосується обсягу цих тренувань. Тобто суть цього правила в тому, що тренувати потрібно кожен м'яз двічі на тиждень. Виконувати всього по 5 важких підходів на один м'яз за одне тренування і обмежувати загальний обсяг всього тренування 15 підходами. От, власне, і все. Тому і називається метод 2-5-15. Звучить все просто, але це, правда, ефективна історія, тому що цей метод, в першу чергу, вимагає інтенсивності. Через те, що тут мала кількість підходів, то кожен підхід має виконуватися, знаєте, на повну потужність. Інакше ви просто, ну, не дасте м'язам достатнього стимулу і не побачити результату. От, але саме через таку невелику, але суперінтенсивну роботу тренування можна робити навіть і в перерві на роботі, і потім можна побачити результат без якихось занадто великих зусиль. Тому, ну, чому би ні, знаєте, на роботі можна вже і починати робити це невеличке тренування. Поєднуємо приємне з корисним. Хоча, скоріше, корисне з корисним. Так, а про приємне це Люкс ФМ і улюблені хіти, які будуть у нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
4: a cat. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та обов'язково проходіть медичне тестування.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Ось тобі банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ Банк.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі.
16: Ніштяк!
15: Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.

0: Техніки – це те, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиція дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
1: Чуєш?
2: Вегас
1: 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко. І, друзі, в нас сьогодні 4 червня, і я тут побачила таку історію, що, виявляється, наші пращури казали, що це день, оцей саме 4 червня, вдали для привернення фінансів. І що вони робили для того, аби привернути оці фінанси, достаток і вдачу? Дивіться, по-перше, такий момент, що ця дата відома як Митрофанів день, і казали, що цей день магічний, тому що за допомогою простих дій можна забезпечити родину достатком на роки вперед. І що для цього робили? По-перше, вірили про те, що достаток сьогодні приносить робота на землі. Тобто робота в саді, на городі і от з рослинами, все таке. А по-друге, генеральне прибирання також вірили, що приносить достаток і що сьогодні, якщо його зробити, то воно окупиться втричі. От. І ще у народних традиціях на цей день таке, знаєте, значення надавали вечірній трапезі, от вечеря, яку вважали символом достатку і сімейного благополуччя. І, мовляв, якщо ввечері запалити в оселі свічки, накрити такий щедрий стіл для себе, для рідних, для друзів чи гостей, то такий жест гостинності може привернути додому і фінансовий успіх, і добробут, і, власне, все позитивне на весь рік. От, тому сьогодні ввечері генеральне прибирання можна зробити так, а потім накрити собі вечерю і привернути тим самим злагоду, достаток і вдачу у цей день, і не тільки у цей день. Ну, а якщо слухати Люкс ФМ, то вдача точно буде поряд з вами. А, до речі, ще й буде поряд з нами гарна погода на сьогодні. Зараз вам розкажу, до речі, про неї трошечки детальніше, чого нам чекати.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам обіцяють з вами переважно хмарну погоду в Україні до кінця цього дня, але з проясненнями і можливі короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря в нас буде коливатися сьогодні при цьому на півночі від 20 до 22 тепла. І, до речі, на півночі у Чернігові в нас переважно сьогодні без опадів. Така ж температура від 20 до 22 тепла в нас в центрі країни і на заході. На півдні в Одесі сьогодні також в нас без опадів і тут 18-20 тепла, а в цілому на півдні переважно обіцяють нам до плюс 26 градусів. І на сході максимум плюс 24. У столиці ж до кінця дня можливі ще невеликі короткочасні дощі, як кажуть синоптики. Зараз на термометрах у нас плюс 20, і, до речі, ввечері також буде плюс 20, а максимум на сьогодні очікуємо 22 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
11: Обирай в центрах техніки ЦТУ мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
10: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
11: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ви слухаєте Люкс FM, зараз на правах реклами трохи крутої статистики про те, як ваші буденні дії перетворюються на велику допомогу. Уже понад рік мережа ОКО підтримує проєкт «Дронопад» від фонду «Повернись живим» і за цей час передала вже більше 400 мільйонів гривень. Як підсумок, завдяки «Дронопаду» понад 35 тисяч ворожих безпілотників були успішно нейтралізовані. І механіка проста і працює далі. Ви заправляєте авто пальним пульс на око, а компанія донатить 1 гривню з кожного літра на дронопад. Тож ви заправляєтеся, а ворожі дрони падають і палають. Тому не зупиняйтеся, робимо ворогу око за око. Це була реклама, а далі до улюблених пісень на Люкс FM за коротеньку паузу.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер 1. Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Мізлетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
12: Я знайшла свій диван!
13: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
12: Беру, беру, беру, беру!
10: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Дякую. Ви слухаєте Люкс ФМ, друзі, з вами Катя Сташко. І знаєте, я тут вичитала один дуже цікавий факт, як певно, вам точно сподобається, а особливо сподобається тим, друзі, у кого є коти. Я знаю, що насправді багато у кого є і коти, і собаки, а є і ті, хто любить і котів, і собак, і має, власне, і тих вдома. Але щодо котів, я думаю, ви помічали, що вони люблять сідати на ноутбуки. Так, принаймні, от моєї подругою точно кіт любить це робити, але насправді виявляється, що коти сідають на ноутбук не лише тому, що там тепло, а тому, що саме так вони можуть демонструвати, що ви належите їм. Ось так. І, як кажуть зоопсихологи, тварин приваблює насамперед ваш запах на клавіатурі, тому що ви постійно торкаєтеся ноутбука руками, тому для кота він стає частиною вашої території, яку потрібно терміново, як то кажуть, приватизувати. Тому я, в принципі, скажу так, знаєте, що у котів все просто. Якщо це ваше, значить це вже їхнє. От і все, і в тому числі ноутбук. І насправді це навіть мило. От так от я вважаю. І, до речі, мило в нас завтра з погодою буде. У п'ятницю, в останній робочий день тижня, зараз вам розкажу. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні також хмарну погоду, як і сьогодні, з проясненнями, і майже скрізь у нас можливі короткочасні дощі. Без опадів тільки в Одесі, Миколаєві, а також у Первомайську. Але попри дощі, завтра обіцяють нам синоптики дуже теплу погоду, зокрема, скрізь в усіх регіонах від 24 до 26 з позначкою плюс. У столиці на завтра синоптики кажуть, що буде в нас без опадів, але переважно хмарно з проясненням, а в день максимум до плюс 26 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Коти до подарунків на

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і наближаємося до завершення робочого дня поступово, так? Завтра вже п'ятниця, тому сьогодні треба набратися сил, виспатися. І якраз розкажу вам цікавий і легкий спосіб, як заснути за 5 хвилин. Ви знаєте просто так, що бувають оці от закони підлості, як то кажуть, що коли ти лягаєш раніше поспати, то ти не можеш заснути. І от якщо таке трапиться, то студентка факультету психології поділилася класним способом, який допоможе реально швидко заснути. Значить, що вона каже? Щоб швидко заснути, перед сном потрібно подумки перераховувати якісь не пов'язані один з одним слова. Наприклад, там казати собі подумки картопля, скрипка, сережки, пух і так далі. От, тобто, чим рандомніше, тим краще. І отакий от спосіб змушує наш мозок не розуміти, що коїться, що від нього хочуть. Він буквально вимикається, і ми засинаємо. Тому, якщо не можете заснути, то називайте подумки рандомні, не пов'язані між собою слова, і якби все. Ну, а поки працюємо з вами далі і продуктивно наближаємося до завершення робочого дня з Lux FM і з улюбленими піснями, які вже чекають на вас за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали?
3: Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш? Lux FM. Включай настрій перемоги.

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Ви слухаєте Люкс FM, ми наближаємося з вами до вечора, скоро будемо відпочивати. І, до речі, розкажу вам, друзі, як нам радять провести експерти вечір після роботи, щоб дійсно відпочити і набратися сил. По-перше, вони кажуть, що важливо, це те, що вдалий вечір після роботи, це в першу чергу про відновлення, а не про встигнути ще щось корисне зробити. І от, власне, як зробити реально приємним цей вечір? Перше, це зробити такий собі ритуал перемикання після роботи. Тобто, повільно, не поспішаю, дістатися додому, сходити в душ, перевдягнутися, випити чаю. От щось таке повільно, приємне зробити. І це дає нашому мозку сигнал, що робота закінчилася. Друге, що радять зробити, це влаштувати таку паузу тиші. Тобто 5-15 хвилин нічого не робити взагалі. Без телефону, без розмов. Просто, знаєте, лягти собі і дивитися у стелю. І третє важливе правило гарного вечора – це не планувати собі купу справ, власне, на цей вечір, щоб він не перетворився на продовження робочого дня. Тому, якщо у вас є після роботи ще список справ на 10 пунктів, вечір автоматично буде програний. Краще обрати собі там 1-2 пункти з цього списку і зробити їх, а потім зайнятися собі ввечері хобі, фільмами, книгами і, власне, відпочити. Тому відпочиньте, наберіться сил, адже завтра будемо вриватися у п'ятницю. Ну, а я, Катя Сташко, буду вас на цьому відпускати у приємний вечір разом з Люкс FM. І наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами дощі короткочасні по всій Україні і хмарну з проясненнями погоду. Без опадів в нас тільки в Одесі, Миколаєві, а також у Первомайську. Температура повітря в нас при цьому буде скрізь коливатися від 24 до 26 тепла. А у столиці також нам обіцяють в день до плюс 26 градусів. І завтра в нас без опадів сонячно з невеликою хмарністю.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.

0: значить цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, Україна відзначає надзвичайно важливу і водночас болісну дату – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми згадуємо сотні маленьких українців, чиї життя, мрії, щирі усмішки та майбутнє безжально відібрала ця жорстока війна. У багатьох містах сьогодні традиційно пов'язують сині стрічки та розвішують маленькі дзвіночки на деревах. Вони символізують голоси янголят, які вже ніколи не пролунають на дитячих майданчиках. Це день не лише глибокого суму, а й нашої спільної обіцянки ніколи не забути ці страшні злочини та зробити все, щоб захистити кожну дитину, яка сьогодні живе під українським небом. Запаліть сьогодні свічку пам'яті у своїх вікнах або просто згадайте хвилиною мовчання тих, хто став янголом занадто рано. Друзі, забудьте про класичні флористичні принти, адже цього сезону гардероби європейців стрімко захоплюють морські мотиви. За даними Guardian, попит на прикраси у формі морських зірочок підскочив на шалені 300%, а за стильними рибними спідницями покупці вже шикуються в черги. Почалося все ще торік з інтернет-естетики Sardine Girl, коли звичайні консерви завдяки яскравим баночкам у TikTok перетворилися на модний гастрономічний атрибут. Цього 2026 року тренд підхопили світові гіганти моди від Bottega Veneta до Zara, випустивши колекції з кулонами, шпильками та плетеними сумками у формі риб. Психологи кажуть, що такий вибір – це не про пафос чи статус, а про чисті емоції, адже кумедні сардинки на одязі миттєво викликають найтепліші спогади про літній відпочинок, море та повну безтурботність. А далі до звичок людей, які допомагають виглядати молодше без жодних фінансових витрат. Багато людей витрачають величезні гроші на косметику та процедури, проте лікарні і лікарі наголошують. Наш зовнішній вигляд насамперед залежить від способу життя. Ось прості правила для збереження свіжості та молодості. По-перше, це повноцінний сон. Саме вночі шкіра природньо оновлюється. Далі – водний баланс. Щоб шкіра не ставала сухою та не втрачала пружність, регулярно пийте чисту воду. Більше руху. Навіть звичайно, що денна прогулянка покращує кровообіг і підтримує здорову увагу. Захист від сонця. Ультрафіолет – головний ворог молодості, тому сонцезахисний крем має стати вашим мастхевом. Правильна тарілка. Раціон має бути збагачений овочами, фруктами та рибою, які багаті на антиоксиданти. Менше стресу та шкідливих звичок – куріння. Алкоголь і постійні нерви катастрофічно прискорюють старіння шкіри. Спілкування – наступний є пункт. Психологи помітили, що позитивні люди з активними соціальними позиціями, з активним соціальним життям завжди виглядають значно молодшими. Ну що ж, слухайте Люкс ФМ і будьте молодими та здоровими.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Guess who's back, back.
3: Чувак!
4: Хапай квитки на розривну комедію, що перейде всі межі. Дуже страшне кіно. 4 червня у кінотеатрах.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності». І тут ми вчимося розкривати свою жіночність та внутрішню красу. З вами Таня Лі і тренер Наталія Татарінцева.
2: Всім привіт!
1: Наталко, у мене останнім часом якось змінився раціон. Сама не розумію, руки аж тягнуться до овочів. Може, я стаю веганом?
2: Чи це вже старість? Це момент, коли наше дівоче тіло починає диктувати правильні рішення.
1: Ну так, бо воно раніше диктувало мені тільки пісо о другій ночі.
2: Ну воно і зараз може, згодно. Просто тепер ти вже вмієш з собою домовлятись.
0: Магія жіночності.
2: До речі, овочі і зелень – це ще й база, яка реально працює, якщо є бажання підтримувати себе у прекрасній формі. І тут важливо не ускладнювати. Наприклад, капуста дуже проста, але ефективна. Вона дає відчуття ситості, підтримує травлення, допомагає активізувати обмін речовин. Особливо брокколі. А вже ж пам'ятаємо про огірки, бо вони про легкість. Ці овочі майже повністю складаються з води. Допомагають зменшити напряки і освіжити організм. Ще добре насичують кабачки. Вони не дають відчуття важкості, легко засвоюються і підходять для щоденного раціону. А морква допомагає тримати стабільний рівень енергії і уникати різких нападів голоду. І окремо варто додати багатий на залізо шпинат. Він про баланс в організмі, менше втоми і більше ресурсу протягом дня. І, як я кажу під час своїх онлайн-зустрічей з ком'юніті дівчат «Магія жіночності», найголовніше – не сприймати це як дієту. Це має бути звичкою додавати в раціон те, що працює на тебе. Бо стрункість – це не про обмеження. Це про щоденні вибори та нову філософію життя, яка дає чудовий результат.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Це Володимир Дантес на Люксофамі, його лайки. Так, друзі, ну, до речі, Володимир Дантес славиться своєю активною громадською позицією, допомогу нашим силам оборони. Ну і, до речі, зараз про це ж. Зараз на правах реклами хочу нагадати вам про Дронопад. Це проект фонду «Повернись живим», який допомагає нашим військовим виявляти та знищувати ворожі безпілотники. Уже понад рік його підтримує мережа АЗК «Око». За цей час компанія передала на проєкт більше 400 мільйонів гривень. А результатом Дронопаду є понад 35 тисяч ворожих дронів, які вже не долетіли до своїх цілей. І допомога ця триває далі. З кожного літра пульс на око мережа донатить 1 гривню на Дронопад. Тож ви заправляєтесь, а ворожі дрони падають і палають. Око за око. Це була реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, є вже такий жарт, що погода, точніше літо, у нас відбувається доба через три, ну для того, щоб всі були задоволені, і ті, кому дує, і ті, кому спекотно, і ті, кому холодно хочеться, щоб було. Так, ну давайте глянемо, що буде з погодою. На заході України завтра грози, температура повітря триматиметься високою, 24-26 градусів вище нуля. Також тепленько буде на півночі, 24-26, і з дощами там буде теж все гаразд, вони не обійдуть стороною. На сході країни теж тримаємо дощі. 22-26. На півдні опади можливі тільки в Херсонській опаді, області. Там температура повітря 24-26. В центрі України переважно з дощами завтра пройде день 24-27. І в столиці завтра сухо 24-26. Хмарність буде мінливою.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Хіт за хітом.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Час новин на Люкс ФМ. Сьогодні 4 червня Україна відзначає надзвичайно важливу і водночас болісну дату – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми згадуємо сотні маленьких українців, чиї життя, мрії, щирі посмішки та майбутнє безжально відібрала ця жорстока війна. У багатьох містах сьогодні традиційно пов'язують сині стрічки та розвішують маленькі дзвіночки на деревах. Вони символізують голоси янголят, які вже ніколи не пролунають на дитячих майданчиках. Це день не лише глибокого суму, а й нашої спільної обіцянки ніколи не забути ці страшні злочини та зробити все, щоб захистити кожну дитину, яка сьогодні живе під українським небом. Запаліть сьогодні свічку пам'яті у своїх вікнах або просто згадайте хвилиною мовчання тих, хто став янголом занадто рано. Друзі, напевно, кожен із нас ловив себе на думці, що варто комусь поруч з вас солодко відкрити ротика, як ви вже самі повторюєте цей жест. Тобто, позіхаєте. Дослідники з'ясували, що така реакція зовсім не випадкова. У всьому винні наші дзеркальні нейрони, особливі клітини мозку, які відповідають за копіювання дій та автоматично запускають повтор. Щойно ми бачили позіхаючу людину. Крім того, науковці пов'язують цей феномен із високим рівнем емпатії та здатністю співпереживати. Чим краще ви відчуваєте емоції оточення, тим легше заражаєтеся тим самим позіханням. Цікаво, що найчастіше цей ланцюжок спрацьовує між близькими людьми, друзями чи членами родини, допомагаючи нашому організму синхронізуватися з тими, кого ми любимо. Ба більше, для запуску реакції не обов'язково бачити людину, достатньо просто почути навіть цей звук, прочитати про це або навіть подумати. Зізнавайтеся, вам теж зараз захотілося трохи зівнути, а? Так, друзі, і наступна новина про найяскравіше місто нашої планети. Дивовижні новини для всіх любителів подорожей. Учені проаналізували знімки популярних туристичних локацій та офіційно назвали найяскравіше місто нашої планети. Ним став чарівний Лісабон. Дослідники компанії Just Cover перевірили фотографії 78 відомих місць світу без жодних фільтрів, підраховуючи кількість унікальних кольорів. Португальська столиця очолила цей рейтинг завдяки пастельним будинкам, знаменитій візерунчастій плитці та легендарним жовтим трамвайчикам. На знімках міста нарахували понад 2 мільйони 600 тисяч відтінків. Ну, а топ найколоритніших місць світу виглядає наступним чином. Перше місце – Лісабон, друге місце – Куала-Лумпур, третє місце – Порту, також в Португалії, четверте місце – Картахена, Колумбія, і п'яте місце належить до Ріо-де-Жанейро, Бразилії, яке відоме на весь світ своїми соковитими барвами та карнавальним настроєм.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
10: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Біль у спині надокучає.
15: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
16: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і експерт у світі стилю Марина Вовк. Модний тюнінг починається на Люкс FM, і сьогодні пропоную розібратися з нашим улюбленим взуттям. Звісно, що кросівками. Маріш, кажуть, що кросівки більше не в тренді. Це правда?
2: Ой, кросівки в тренді завжди. Якщо вивчити вуличну моду нашого сьогодення, то саме кросівки і є лідерами.
1: Клас! То щоб там не диктували нам тренди, а кросівки, я так розумію, завжди будуть такими красивими і стильними, що не псуватимуть, а прикрашатимуть більшість наших образів.
2: Звісно, особливо, коли вони правильно доповнюють наш лук. А якщо вони ще й трендові в даному сезоні, то це взагалі плюсик до нашого стилю.
0: Люкс FM модний тюнінг.
2: В цьому сезоні в тренді ретро-моделі з тонкими підошвами, балетні кросівки, яскраві моделі, максимально об'ємні кросівки
3: і мінімалістичні білі,
2: які є базою на кожен день. У 2026-му кросівки – це не просто зручно, це ще й модно. А головне – це інвестиція, яка принесе вам максимум користі.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: Так, друзі, в Україні 17:43 розкрили секрет довголіття. Він полягає в соточці. Так, в соточці, вам не почулося. Але ні, друзі, не тій соточці, про яку ви подумали, знаєте, така холодненька, там з оселедчиком, може, ще з чимось. А в іншій соточці. В соточці хвилин силових тренувань на тиждень. Кажуть, вчені дослідили, що для того, щоб нам залишатися завжди молодими, красивими, бадьорами і жити довго і щасливо, треба 100 хвилин на тиждень виділяти на силові тренування. От поділіть собі протягом тижня на різну кількість днів, скільки вам там пасує, і все. І рахуйте, що молодість вічна і довге життя у вас в кишені.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, давайте глянемо, що буде з погодою. За даними синоптики, завтра на заході України очікуються грози. Температура повітря там 24-26. На півночі України теж буде мокро, 24-26. На сході України до 26 градусів тепла, грози. Також тепленько із дощами пройде завтрашній день в Херсоні, там 24-26. Решта південного регіону буде без опадів. В центрі України 24-26 також. І очікуються дощі щодо столиці, то тут буде сухо, але також тепленько в межах 24-26 вище нуля.
4: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: кращий, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед тим, як ви можете, перед т

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Час новин на Люкс-ФМ. Сьогодні 4 червня. В Україні відзначаємо надзвичайно важливу і водночас болісну дату – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми згадуємо сотні маленьких українців, чиї життя, мрії, щирі посмішки та майбутнє безжально відібрала ця жорстока війна. У багатьох містах України сьогодні традиційно пов'язують сині стрічки та розвішують маленькі дзвіночки на деревах. Вони символізують голоси янголят, які вже ніколи не пролунають на дитячих майданчиках. Це день не лише глибокого суму, а й нашої спільної обіцянки ніколи не забути ці страшні злочини та зробити все, щоб захистити кожну дитину, яка сьогодні живе під українським небом. Запаліть сьогодні свічку пам'яті у своїх вікнах або просто згадайте хвилиною мовчання тих, хто став янголом занадто рано. Так, друзі, і далі до наших ранкових з вами звичок, які можуть зробити наш день успішнішим. Здавалося б, дрібний ритуал не здатен змінити життя. Проте психологи переконані, що застелення ліжка зранку задає тон усій подальшій продуктивності та гарному настрою на цілий день. Виконання цього першого маленького завдання створює приємне відчуття завершеності. Ваш мозок отримує чіткий сигнал, що день розпочинається організовано, і це допомагає набагато легше переходити до складніших справ. Порядок у спальні рятує від стресу. Кажуть, безлад навколо підсвідомо викликає відчуття хаосу, тоді як охайний і чистий простір допомагає заспокоїтися та краще зосередитися. Фахівці зазначають, що ця корисна звичка напряму пов'язана із самодисципліною. Люди, які застеляють ліжко, ефективніше планують свій час, частіше дотримуються графіків і значно рідше відкладають важливі завдання на потім. Тож, якщо ви прагнете зробити свій ранок максимально продуктивним, почніть із найпростішого. Приведіть до ладу своє ліжко одразу після пробудження. Історія про те, як заробити статки буквально з нічого, винахідливий бізнесмен продає повітря свого рідного міста. Молодий підприємець Хуан Карлос Альварадо з колумбійського міста Медельїн стверджує, що його щоденний заробіток становить кілька сотень баксів, а заробляє він на дуже незвичному товарі – свіжому міському повітрі. Медельїн часто називають містом вічної весни через його дивовижний м'який клімат, і саме цю атмосферу Хуан Карлос продає в пляшечках. Хлопець створив спеціальний повітряний колектор, який збирає міські повітряні потоки за 15-30 хвилин. Пристрій свого винаходу він тримає в суворій таємниці, щоб вберегтися від промислового шпигунства. Попри те, що критики відкрито називають підприємця шахраєм, сам він переконаний, що його праця є важкою і важливою. Кожен охочий може придбати ковток якісного весняного повітря всього-навсього за $5. Ось така фраза «робити гроші з повітря» набула абсолютно прямого значення. Ну а ви також вигадуйте, заробляйте, і хай настрій завжди буде гарним.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Оце так школа, оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я знайшла свій диван!
8: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
7: Беру, беру, беру, беру.
9: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
16: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова лінія. Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
15: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
16: В центрах техніки ЦТ в Епіцентрі та Новій лінії.
17: Пропозиції 18 травня по 36 2020 року. Подробиці на епіцентр.ua.
0: Реклама. Реклама.
18: Слухай UA вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
20: Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
20: Працює з CarPlay та Android Auto.
19: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі. Тренд Патруль.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Танечка Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей, Єва», Єва Корши.
2: Танюша, привіт! Рада тебе чути та бачити.
1: Навзаєм. Дуже приємно, Євочка. І нам з тобою сьогодні є про що попліткувати, тому що новий крінж в українському шоу-бізнесі.
2: Слухай, я думаю, що всі вже бачили, що Олександр Волошин випускає пісню, в якої буде офіційно сумувати за своєю колишньою Аню Трінчер. І ти знаєш, мені ця історія нагадує оці класичні етапи проходження будь-якого розлучення.
1: Як це проходить у жінок і як це проходить у чоловіків.
2: Це просто по шаблону. Тобто спочатку жінка, коли розлучається, вона емоційно, депресивно і складно проходить це розлучення, а чоловік в цей час хоп, хей, ла-ла-ле, свистить, гуляє.
1: Гульки.
2: Звичайно.
1: Я б навіть сказала.
2: А потім ось так от повертається. Просто коли в нього є соцмережа, ми можемо побачити це повернення у пісні.
1: Слухай, ну дофіга часу вже пройшло. Анечка дуже так страждала, пройшла таку трансформацію шалену, просто змінилася кардинально, виросла з дівчини в жінку справжню, та дуже багато часу пройшло. Приємно бачити, як Сашенька Волошин страждає тепер по нашій красуні Анічці Трінчер. Але, блін, можна було якось це швидше трошечки зробити. І ще мене дуже вражає, як Аня тримається. Вона ж ти бачила, вона вже прокоментувала так цю ситуацію, але лише в сторіс і дуже класно це зробила.
2: Так, тому що це...
1: От, як, ти бачила, що скажу, вона сказала? Давай скажемо. Вона сказала, що дійсно по такій жінці фантастичній, як я, гріх не страждати.
2: Фантастична відповідь колишньому, я вважаю. І взагалі ідеальний шаблон, щоб хлопці дивилися, як це насправді відбувається, коли ти вже розумієш, що вона була найкраща, ти до неї хочеш повернутися, а ти їй вже не потрібен.
1: А тому вона вже щаслива без тебе. Але знаєш що, мені трошки шкода, якщо його пісня оця залетить, і він ще й заробить на Анечці Трінчер.
2: Слухай, давай не будемо шкодувати чоловіків, які кидають чудових жінок.
1: Я шкодую грошей на цих чоловіків.
2: Не своїх причому.
1: Якщо його пісня все-таки залетить, і він ще зможе на цьому заробити багато грошей, на цьому скандалі, на їхніх відносинах з Анечкою Трінчер, то ми, звісно, за нього будемо дуже раді, але не від щирого серця.
2: А ти думаєш, він це робить ради хайпу, так?
1: Звісно. Мені здається, 100%. Обов'язково. Якби він хотів це зробити щиро і щиро хотів повернути Анечку Трінчер, то він би це робив особисто з нею, а не на всю світову мережу інтернет.
2: А мені здається, що, можливо, він не пробував її повернути особисто, але в нього не вийшло. І тому він захотів зробити такий гучний крок.
1: Жест.
2: Подивимось, що цього вийде.
1: Побачимо.
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Літо на Люксі! Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Рікі Мартін на Люкс ФМ, Венце, пока на Люкс ФМ. Так, в Україні вже 18:45, якщо щось, і маємо для вас важливу інформацію на правах реклами. Хочу нагадати про ініціативу, яка щодня доводить свою ефективність. Саме про проект «Дронопад» від фонду «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОККО. Тільки вдумайтесь в ці цифри. Мережа АЗК передано більше 400 мільйонів гривень, і це стало частиною великого результату. Понад 35 тисяч ворожих дронів були знешкоджені і не долетіли до цілей. Допомога не зупиняється. Кожен ваш літр пального пульс на око – це автоматично. 1 гривня від мережі на дронопад. Тож, продовжуйте робити свій внесок. Ви заправляєтеся, ворожі дрони падають і палають. Око за око – це була реклама.
1: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, за даними синоптики, і завтра грози на заході України, температура повітря 24-26. Також 24-26 і дощі на півночі завтра очікується. На сході України теж буде мокренько, грози гримітимуть 22-26. На півдні переважно без опадів, опади можливі тільки в Херсонській області. Температура повітря все тих же вже добре знаних нам 24-26. 24-26 навіть до 27 дотягне завтра в центрі України, там подекуди дощі. В столиці завтра опадів не передбачається, температура повітря 24-26 вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Коти до подарунків на юбілей.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Все в ЦТ. Всі в ЦТ.
9: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
10: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2018 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
0: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Реклама.
5: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптик.ua, завтра обіцяють нам в Україні в цілому хмарно з проясненнями погоду і так само короткочасні дощі. Без опадів тільки в Одесі, Миколаєві та Первомайську. Температура повітря буде коливатися в усіх регіонах від 24 до 26 з позначкою плюс. У столиці завтра обіцяють нам синоптики також хмарну погоду з проясненнями, але без опадів, а в день від 24 до 26 вище нуля.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
0: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальну морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: OTP Bank – реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного
5: передатування, ознайомі з інструкцією та продукти ризика. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
8: Оберег в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економії до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
7: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
8: В центрах техніки ЦТУ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 грудня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр.кпл».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
14: Слухай.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
16: Є швидкий пошук.
15: Круто.
14: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
16: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Оце так школа, оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до ліг.

0: 5 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого. Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Хвильне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Я!

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: I take one look at you, you're taking me off.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Раптом ви не знали, але в Європі існує престижний конкурс на найкраще європейське дерево. І цього року ми маємо нового переможця. Головний титул вибрав 400-річний дуб Ляукай із литовського села Рукай. Фішка конкурсу в тому, що переможця журі обирає не за красу чи розміри, а за історію та зв'язок із людьми. І найкрутіше, що ще рік тому про цей дуб майже забули, але місцеві жителі зібралися, прибрали територію навколо нього, облагородили її і навіть влаштували на честь дерева справжній фестиваль із танцями. Така любов громади підкорила понад 200 тисяч європейців, які віддали свої голоси, і цей могутній

0: Велетень обійшов суперників з усієї Європи. До речі, срібло взяла дика яблуня зі Словаччини, а бронзу – криве дерево із Польщі. Голівудський актор Ніколас Кейдж приголомшив змінами. 62-річна зірка фільмів «Скарби нації» та примарний вершник зробив те, на що не наважувався 40 років. Він офіційно і юридично розірвав зв'язок зі своєю легендарною родиною і змінив у паспорті справжнє ім'я Ніколас Кім Коппола на свій усім відомий псевдонім Ніколас Кейдж. Нік є, до речі, племінником культового режисера Френсіса Форда Копполи, але все життя терпіти не міг, коли вважали, що йому все дістається по блату. Тому що в 20 років він взяв прізвище на честь героя коміксів Марвел Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа. І ось тепер у паспорті у нього все офіційно. Сам Кейдж додав, що хоче бути патріархом своєї власної маленької родини, ніж десь загубитися у великій чужій родині. Маленька покупка може перерости у світовий рекорд. Одне завзяте подружжя із Техасу офіційно потрапило до книг рекордів Гіннеса, зібравши найбільшу у світі колекцію атрибутики бренду Coca-Cola. Зараз у їхній колекції налічується аж 7099 предметів. Там є все – від вінтажних баночок і лімітованих пляшок до величезних неонових вивісок, торгових автоматів і навіть кухонного посуду. А все почалося 30 років тому, дуже комічно. Чоловік шукав подарунок другу на день народження і купив керамічний набір у вигляді банок коли. Набір так сподобався самому чоловіку, що він купив такий самий і собі. І от за 3 десятиліття хобі розрослося так, що речі зайняли вже всю спальню. І родині довелося терміново викликати представників книги Гіннеса. Сам рекордсмен каже, що ніколи не прагнув рекорду, йому просто подобався ось цей вайб.
1: Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії любов до пухнастиків вийшла на абсолютно космічний фінансовий рівень. Експерти підрахували, що чотирилапі приносять економіці країни близько 20 мільярдів доларів щороку. Цьому явищу навіть вигадали офіційний термін – котономіка. За статистичкою, у Японії зараз живе майже 9 мільйонів домашніх котів. Разом із собаками домашніх улюбленців там вже офіційно більше, ніж дітей віком до 15 років. Японці просто шаленіють від пухнастих, готові витрачати останні єни на дизайнерський одяг для котів, люксові корми, спеціальні страховки та фітнес-іграшки. На цьому побудовані цілі імперії, туристичні маршрути на знамениті котячі острови, спеціальні готелі, де котам роблять масаж та нескінченні кото-кафе. Весілля Лесі Нікітюк неабияк цікавить її фанатів. У розмові з Катериною Садчою ведуча розказала, чому затягує з весіллям. За словами Нікітюк, вони з її обранцем могли б швиденько розписатися, наробити фото, але їм такий варіант не підходить. Вони хочуть відгуляти традиційне українське весілля з багатьма гостями. А ще Леся Іванівна зізналася, що в них багато зіркових друзів можуть виступити на весіллі безкоштовно. Хоча найбажаніший артист – це, звичайно, Вірка Сердючка. Нікітюк пожартувала, що або буде багато гостей і не буде Сердючки, або будуть вони вдвох з коханим і Андрій Данилко. До речі, Леся Нікітюк також зізналася, що скоро збирається показати обличчя сина. І про дуже незвичайний позов до суду. Одна туристка вирішила відпочити на Різдво в елітному готелі в Доломітових Альпах, що в Італії. Тиждень релаксу коштував її кругленьку суму, майже 6 тисяч євро. Вечері були включені у вартість, а от напої треба було замовляти окремо. Але проблемка була ще цікавішою, бо в ресторані готелю їй відмовилися безкоштовно налити звичайну воду з-під крана. Замість цього їй довелося купувати фірмову бутильовану воду по 7 євро за пляшку. Жінка так розлютилася, що подала на готель до суду, вимагаючи майже 3 тисячі євро моральної компенсації. Вона аргументувала це тим, що вода – це базове право людини, склянка води має йти в комплекті до номера так само, як мило та рушник. Справа дійшла аж до Верховного суду Італії, який став, уявіть собі, на бік готелю. Судді постановили, що за законом заклади не зобов'язані безкоштовно напувати клієнтів водопроводом, так що, плануючи відпустку в Італії, купуйте воду заздалегідь.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.